udbredt voksen hat det hasser. Hver dommerisk kraft har ord i satkasser. Og den vores hånd til svøde overgramt. Hvis rent under der ært, hos niemand stert. Vi har forlægt innan urbredt, hvor nu er værnet opfødt, uendeligt udhøjt.